یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے. منتہا فاروقی سے علاقائی خبریں سنیے. پیش خاص خبروں کی سرخیاں. غیر موسمی بارش کے نقصانات کے ازالے کے لیے 16,71,00,000 روپے کے فنڈز منظور. چھترپتی سمبھاجی نگر اور بیڑ اضلاع کے لیے 12,27,00,000 روپے. نیٹ امتحانات کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مستعد رہنے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت. پلاسٹک کرنسی نوٹوں کی تجویز آر بی آئی کے زیر غور. غذائی اشیاء کی پیکنگ کے لیے اخبارات کا استعمال بند کرنے کا حکم. عالمی یوم ماحولیات کے حوالے سے مختلف پروگراموں کا انعقاد. اور 18 برس سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان کو شکست دے کر بھارت فائنل میں. اب خبریں تفصیل سے. مارچ کے مہینے میں ریاست کے مختلف اضلاع میں غیر موسمی بارش کے بعد زرعی فصلوں کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کے لیے 16,71,00,000 روپے کے فنڈز کو منظوری دی گئی ہے. اس سلسلے میں سرکاری حکم نامہ کل جاری کیا گیا. اس فنڈ میں سے چھترپتی سمبھاجی نگر اور بیڑ اضلاع کے لیے 12,27,60,000 روپیے, جبکہ ناگپور ڈویژن کے گڑچرولی اور گونڈیا اضلاع کے لیے تقریباً 4,41,00,000 روپیے منظور کیے گئے. اس ضمن میں متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقلی DBT کے ذریعے رقم جمع کروائی جائے. دریاسنا آئندہ

0: ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ اب جبکہ کیرلم میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوزی کوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگڑی ضلع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ البتہ کوزی کوڈ اور وائناڈ میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا، جبکہ دیگر 6 ضلعوں میں بھی آج کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ممکنہ شدید موسم کے تناظر میں ضلع کے کلکٹروں نے 4 ضلعوں کے تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانندن ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے وینسنٹ کیمر کے آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگیانندن نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن کو 2 مرتبہ ہرایا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے۔ کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 942,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے، وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: आकाशवाणीचे हे परभणी केंद्र आहे। सकाळचे 10 वाजतात, प्रसारित करत आहोत मिश्र संगीताचा कार्यक्रम। ऐकत मिश्र संगीतामध्ये सुरुवातल्या नाट्यगीत।